0: Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa.
2: Tikulandireni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wireless imeneyi Radio Mosambiki yafika nthawi yokupasilani makamaka zinthu zokoma kwambiri zomwe timakutengerani mu nthawi imeneyi pamene timakupasilani programu ya mgwirizano wapakati pa Niasa Tete komanso ngakhale anzathu ku Zambia amene amatipasilani amatipasira titero programu yakudi mudziwa pakali pano tiyambe nkhani komanso ndi malipoti.
3: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete.

0: Cariche, rewe, rewe. 21 horas ni 15 minutos. Rowe ni we sa mukumanilo wai. Abari.
1: Rapim Sambique, Niassa.